Leidžia gavėdą apie svokoriniom, jis paėmė bikerį. Un tev pasiteikdams svietėje, un deva savim mocikliam sacėdams, jėmit un dzerit nuo tuo visi, jo tis ir mūna jaunos un mūžėgos dereibas aš nebikeris, kas par jums un par daugiam teiksis leidžia grako pėdėjų šanai, dorit tu mūna apie.